0: Krásne dobré ránko vám želáme z rannej show na rádiu Viva.
1: 6 hodín 2,5 minúty aktuálny čas na útorok, to znamená opäť vo dvojici Doroty a Dejvo k vašim službám ranná show.
0: No, my dúfame, že máte príjemné vstávanie aj takto k začiatku toho pracovného týždňa, ktorý sa včera teda rozbehol. A zároveň, neviem, kto to chce počuť, ak to nie, toto je posledný septembrový, ani nie, že celý týždeň, posledné septembrové dni.
1: Áno, zajtra nám to celé končí, ak správne počítam, pozerám kalendár, je to presne tak a teraz si už môžete povedať, že naozaj, ak ste boli na veľkú noc niekde na lyžovačke a máte to, ako by to bolo včera, tak vedzte, že nie, už kopa roka odbehla odtedy.
0: V prípade, ak ste váhy, tak viete, že už sa vám akože trošku zlievajú tie dni a trošku sa vám to kráti, čiže no áno, všetko toto sa deje, október sa začne tento týždeň a my si samozrejme preberieme ďalšie to novinky, čo ponúka či už hudobný alebo svetový svet.
1: No a tie hudobné máme tiež pripravené a novinka je od Miley Cyrus.
0: Volá sa to Best Persuades a Miley Cyrus píše nové skladby a chce sa vraj vydávať, takže možno aj k tomu sa dostaneme. Ale hrať nám bude aj Becky Hill a More.
1: No a potom ešte je tu jedna taká vec na ráno, bez ktorej sa asi úplne nezaobídeme a to je espresso. A keď ja si teda dokážem vždy nalejem potom ešte pol litra vody, takže pre mňa úplne nie, ale Sabrina Carpenter môže byť.
0: Možno keby spievala, že Americano, to by sa Trumpovi ľúbilo.

0: Buzz Persuades od Miley Cyrus nie je len nový song, ale je to celý album. No a v rámci tohto albumu Buzz Persuades vyšiel aj single, ktorý sa volá Let's Get Married a ten venovala Miley Cyrus svojmu priateľovi Maxovi Morandovi. A ona sa s ním už zasnúbila na konci minulého roka a chce si ho teda zobrať. No a napísala mu pesničku, že to je jaké romantické.
1: Toto je úplne ako Taylor Swift, len tá väčšinou píše pesničku svojim priateľom, až potom, čo s nimi rozíde.
0: No väčšina umelcov píše také tie heartbreak songy a Miley Cyrus v songu vyzýva svojho snúbenca, nech si už konečne vezme.
1: Aký máš ty pohľad na vzťahy, kde je žena staršia ako chlap?
0: Podľa mňa je to jedno, nie?
1: Ešte, prišiel som s tým, že Miley Cyrus teda má 33 rokov a Max Morando má 27. Mm-hmm. A teraz, že Miley hľadala naozaj dlho, tak otázka je, že či keď ona bola na strednej, či on akurát nekončil škôlku.
0: Vieš čo, tak ona si už vyskúšala jedno manželstvo, po ktorom vlastne sa stala globálne najúspešnejšou spevačkou na svete, tak možno to skúša zas. Že vieš, keď sa to proste, keď to náhodou nevíde, tak čas na ďalšie ceny Emmy. Grammy.
1: A Tromflo Taylor Swift Grammy. Vlastne. Môže byť aj
0: môže
1: jedno,
0: aj Emmy, aj Oscar, aj všetko, však akože áno, no. No neviem, ale ako celkom dobre ide karta, si myslím.
1: No budeme aj držať palce. Úplne zmenila, akože pre mňa už Miley nie je to, čo bola, hej. Že to je také, že trošku za mňa škoda, ja si pamätám stále ako Hannu Montanu, ale
0: aha, neviem, ja, že na tej guli, keď sa ho palala.
1: No, to je ďalšia vec, to je ďalšia vec. Rozdiel medzi nimi 6 rokov a 6 cm. Teraz som to vygooglil.
0: OK, brutal. O tom, že v čom, tak to pomlčíme. Ale ideme ďalej.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Tak toto bola Daša, je Mad About It a my ideme ďalej a to konkrétne s takým, zase akože zmeníme trošku žáner informácií a ideme trošku do mozgu, pretože vedci zistili, prosím pekne, že ľudia majú mozgy, dobre, v dospelosti jeden, ale že v úvode majú mozgy v podstate dva.
1: OK, no akože to vieme, ale to platí hlavne na mužov.
0: Je tak myslíš, že akože nie v hlave, myslím, teraz obidva v hlave konkrétne a to, totižto veci prišli na to, že v úvode, ako sa náš organizmus vyvíja, tak vlastne tá časť buniek, ktorá je zodpovedná za vedomie, rozmýšľanie a podobne, tak tá je z úplne inej kategória kmeňa buniek ako tie, ktoré sa sú zodpovedné za tie veci ako dýchanie, pohyb a podobne.
1: A tie mozgy musia spolupracovať, hej?
0: No oni s časom ako keby sa stanú jedným orgánom, ale vo finále teda vec je taká, že ak ste rozmýšľali nad tým, že máte málo mozgu, tak nemáte málo, máte hneď dva v úvode. A že vraj toto je rozdiel, ale teda tieto dva separátne vývoje sa dajú pozorovať už v embryonálnom štádiu. Ja viem, že to teraz akože taká komplikovaná informácia na ráno, ale vedieť, že máš dva mozgy, tak to je akože dosť cool.
1: Čiže keď ti proste nejako nefungujú, tak len vieš, že proste tí dvaja hulváti nechcú spolupracovať.
0: Áno, áno.
1: Sa pohádali.
0: Jak starý televízor, keď tak akože blikal, tak si ho bachla po tej krabici, tak možno to takto môžeš skúsiť aj s mozgom. Alebo skôr nie.
1: Alebo do poradne.
0: Aj to inak. Hej,
1: do mozgovej.
0: Moderné. Hej, a nielen tej rozmýšľacej, ale aj tej pohybovej.
1: Jasné.
0: Musia byť dve poradne na mozog.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
3: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: No, nielen, že mozgy sú dva, ale aj niektoré celebrity majú svojich dvojníkov a neviem, či ti to neberie, že prvý alebo druhý mozog, ale skrátka niekedy sa pozastavíš nad tým, že wow, že títo dvaja ľudia sa fakt podobajú. A to sa stalo policajtom, prosím pekne, keď videli, alebo teda zadržali J-Lo.
1: Akože jeden policajt sa podobal na J-Lo?
0: Nie úplne. Oni zadržali ženu, ktorá vyzerá na 1000% ako J-Lo a nie je to J-Lo.
1: OK, OK, čože?
0: Podobať sa na J-Lo, to je podľa mňa, že jeden z najbrutálnejších komplimentov. Teda ide aj o to, že či sa na ňu podobáte pred botoxom alebo po botoxe. Lebo teraz vyzerá jak šupa, akože halo. No ale pointa je, že naozaj je to 35-ročná žena z Minnesoty a neviem, či viete, ale vlastne v Amerike, keď vás policajti nejako zoberú na tú stanicu, tak potom tam máte takéto fotenie, jak v tých amerických filmoch. No a táto fotka tejto ženy z tej policajnej stanice naozaj, že obletela celý svet a ľudia si hneď všimli, že ona proste vyzerá ako J-Lo. Volá sa, že Serena Ann Quast a bola zatknutá za krádež.
1: To je super, keď máš dvojníka a ešte viac super, keď je tvoj dvojník proste zloduch. Akože no, to je, ona... že úplne, že chápe, že čert a aniel, dobro a zlo, vyzerá rovnako, ale nerobí rovnako.
0: No akože ja sa divím, že to tá žena vôbec akože nevyužíva vo svoj prospech, vieš, že vyzeráš ako J-Lo. Že kto sa iné väčšie akože protizákonné skutky môžeš robiť.
1: Ty počkaj, akože ja neviem, že či môžeme dávať nejaké návody takto o verejne, ale chcel by som vedieť, že čo. No.
0: Tak ja neviem, že... tak keď sa podobáš na J-Lo, ja by som normálne, že chodila po všetkých hoteloch sveta, vieš, a všade by som akože čerpala výhody z toho, že vyzerám jak J-Lo.
1: Že si našetríš na svoju prvú ultra drahú nejakú oblečeniovú zostavu, hej, nejaký no outfit a potom už len chodíš.
0: Jasné.
1: Tvaríš sa, že Instagramuješ, vybartruješ a podobne.
0: No presne. Normálne sa ubytuješ jak J-Lo.
1: A ono to je vlastne ešte skoro aj legálne.
0: No, tak... Skoro.
1: Oni sa rozhodnú.
0: Skoro. Ale tak podobajú sa, čiže pekné. No.
1: No pokojne si vygooglite. Ja som dal do Google, že Jennifer Lopez doppelganger, lebo takto je po anglicky a to akože fakt, že tá podobnosť je neuveriteľná. Keby extrém. Si tá pani akože sa nefotila po krádeži a nemala tie kruhy pod očami, tak fakt to je skoro.
0: No vyzerá trošku unavene na tej policajnej fotke. No na budúce tí policajti by mali trošku akože zapracovať na fotografickej technike.
1: Pani Jennifer, kavičku, presne, bagetku, croissantík.
0: No. Nechcete si ukradnúť. No, my budeme aj hrať. Toto sa volá Don't You Know od Low.
1: A ideme ďalej aj na Rain Me In. Sam Fender a Olivia Dean.
0: Ale budeme mať tu mať aj Adonisa a jeho Cherry on Your Cake.
1: Toto som ešte nepočul a som veľmi rád, znie dosť dobre.
0: Veľmi dobre.
1: Že počujem teraz teda.
0: A stále bude dobre znieť aj počasie.
1: Posnažím sa, 29. september máme aktuálne dnes, no a čaká nás slnečné počasie s výnimkou rána a dopoludnia, kedy môže prísť ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej bude teplo s najvyššími dennými teplotami 22 až 27 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 20. Teplota na horách tá bude okolo 12 stupňov a vietor prevažne slabý na západe a juhu miestami východný a juhovýchodný do 25 km za hodinu. S tým, že doplním ešte jednu informáciu, pretože aj dnes platí výstraha prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období, tak to nazývajú meteorológovia. Pointa celého tohto je, že v noci bude pod nulou a vy si musíte dávať pozor na svoje rastlinky. Tak dobré ráno a pozorujte.

78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

0: Príjemné počúvanie rannej show je krátko po 7. 29. september. Už sa nám ten október blíži, ale hlavne ďalšia hodinka nám štartuje. To je to dôležité.
1: Dúfame, že máte príjemné vstávanie aj s rádiom Viva. My sme sa rozprávali o rôznych zaujímavostiach a budeme v tomto našom trende pokračovať, pretože to je také to naše v tej rannej show. A takéto vaše je, že počúvate tú najlepšiu hudbu, ktorá vás chytí za uši.
0: Tak poďme rovno na to. Až už malú chvíľu. Toto nie je ten Ash z Pokémonov, toto je niečo úplne nové z rádia Viva. Nazýva sa Funeral, inak skladba.
1: Hodí sa to, Ash a Funeral. No, LP a Best in Life, aj to sa k sebe hodí.
0: Viem predstaviť, že aká bude ďalšia pesnička Ash, keď už Funeral si minula. No, poďme ďalej, Imagine Dragons, tí prídu tiež. Anyway,
1: nice to meet you. Nice to meet you od Imagine Dragons z Rádia Viva. No a samozrejme, Dave Dorothy, kopa tej najlepšej hudby, zaujímavé informácie a všetko, čo k tomu patrí, takže toto je ranná show na Rádiu Viva. Krásne ránko.

0: Tak toto bola Ash a jej novinka Funeral práve teraz z Rádia Viva. Ranná show s Dorothy a Daveom. To je to, čo počúvate.
1: Ty si dnes spomínal už Taylor Swift, tak veľmi okrajovo máš rád Taylor Swift?
0: Vieš čo, akože neprepnem ju, tak by som povedal. Okay. Neposlím si ju sám v aute, to nie.
1: Dobre, a čo tak Dakota Johnson?
0: Kto?
1: Dakota Johnson, nič? 50 odtieňov sivej?
0: Vôbec, počkaj, idem rýchlo googliť. Dakota Pomoc. Johnson,
1: je tu toto fakt, je... sedím s neandertalcom, ľudia moji.
0: Ja som inak ten film videl, že raz, a ani nie, že celú sériu, iba...
1: Tak ale Dakota druhé... Johnson pozná
0: každý. Dobre, poznám,
1: No dobre, áno, dobre, tak inak, tváre. Tak napríklad, že, okej, možno tu by si bol bližšie, Colin Farrell.
0: No, to už je lepšie.
1: Colin Farrell.
0: Tak, hej. Toto je viac moja generácia, hej, Colin
1: okay.
0: Farrell.
1: A hej, a ešte, že je medzi nami jeden rok rozdiel. V mojej generácii figuruje Dakota Johnson, v tvojej Colin Farrell. Niečo na tom bude. To sú tie dva mozgy, čo každý má, vieš. No, ale pointa je taká, že Taylor Swift uviedla nový videoklip k songu Patient Zero. No a práve si s ňou zahrala v tom videoklipe aj Dakota Johnson a aj Colin Farrell. A ten videoklip je o toxickom vzťahu, pretože Dakota Johnson v tomto klipe zažíva také hororové chvíle, kedy vlastne má toho toxického ex-priateľa, ex-frajera Colina Farrella. No a ako keby Taylor Swift sa do nej tak vciťuje, že vlastne oni dve hrajú jednu a tú istú osobu. No a tento klip mal premiéru na predávaní cien VMAS. No a je to taká vec, ktorá sa teda udiala pre Taylor Swift a prečo to vôbec spomínam a podobne, že poprvé Taylor Swift režírovala tento videoklip, v ktorom hrajú teda naozajstní reálni herci, že už to nie je len také, že videoklip, ale už to je, že Dakota Johnson a Colin Farrell.
0: Takže čiže... také malé krátke filmy, hej, že áno, to je nová disciplína videoklipu.
1: Áno, okay. A očakávajú sa teda veľké veci ešte od Taylor Swift, ale čo je ešte zaujímavejšie je, že vlastne na týchto cenách Taylor Swift prekonala Beyoncé. Hej, a teda získala za tento videoklip aj ocenenie a dokonca aj pieseň roku za The Fate of Ophelia a stala sa teda najúspešnejšou umelkyňou v histórii cien Video Music Awards.
0: Takže ona už je najlepšie zarábajúca, najlepšia v histórii Music Awards, hej, teda Video Music Awards. Tak kam ešte ona sa môže posúvať?
1: No,
0: akože?
1: Aby sme si to dali do takých čísel ešte pre zaujímavosť, tak ona má, že 33 takýchto ocenení vo svojej kariére a teda naozaj, že prekonala rekord Beyoncé a je tak, že cool, nie?
0: Je to
1: že...
0: strašne, je to fascinujúce, ale na druhej strane, keď si zoberiem, že vlastne každá pesnička, s ktorou Taylor Swift niečo dokázala, bola o rozchode, tak si hovorím, že Coxlana má veľmi špecifické publikum ľudí, ktorí asi normálne si nevedia nájsť partnerov.
1: Veľmi, veľmi, zjavne. Veľmi. A ešte by som len dodala, že vlastne tú svoju cenu a ten svoj song, za ktorý získala

0: získala cenu z albumu The Life of a Showgirl venovala Dolly Partonovej. Čiže aj to je také pekné.
1: Zaujímavé. Dobre, tak počúvajte nás ďalej. Dorothy má všetky hudobné novinky, aj tie showbizové pripravené pre vás.
0: Všetky nemám, ale tie, ktoré mi chýbajú, máme my v playliste.
1: Tak poďme na ne. David Kushner prichádza.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Doroty, poznáš také tie momenty, ale stalo sa ti niekedy, lebo však ty si...
1: Nie.
0: No tak potom nič, dobre. Tak ideme ďalej, počujete skvelú hudbu.
1: Nie, no povedz.
0: No tak akože, lebo si dáma, hej, a teda niekedy sa stáva, tak nehovorím, že u nás práve na Slovensku vo veľkom, aj keď u nás asi je to tiež a treba o tom hovoriť, že proste tí chlapi niekedy sa k dámam nechovajú úplne tak, ako majú. Stalo sa ti niekedy, že by ťa niekto na ulici, dajme tomu, že si ťa odfotil?
1: Vieš,
0: proste len tak, že akože, že špekná baba
1: akože
0: na kávič.
1: Autogram, akože zatiaľ som nedošla.
0: Nemyslím preto, lebo si populárnejšia ako Zdena Studenková, ale myslím preto.
1: Hej, no ďakujem pekne.
0: Myslím preto, to normálne, že vieš, že proste, lebo občas sa to stane v zahraničí, som teda počul príbehy od mojich kamarátov, že v Dubaji,
1: kamaráti,
0: hej, že si akože, že chlap si akože robí selfie, ale pritom si vlastne fotí teba, len si akože uh-huh. Stalo sa niekedy, že si akože niekto takto, že na tajňaša chcel vyfotiť?
1: No neviem o tom, keďže to je na tajňaša.
0: No, dobre, však, hej, len niektorí trvá menej na tajňaša a presne o tom je nový trend, ktorý som našiel na internete ja, nie je to, že TikTok trend, ale je to
1: a stále,
0: teda...
1: A stále, že kamaráti hovorili, hej?
0: Nie, toto už som našiel na internete ja, oficiálne.
1: Iba našiel. Neskúšal si ešte?
0: Neskúšal, lebo nemám to zariadenie. Existujú také tie špeciálne okuliare, ktoré ti dokážu natáčať video. To sú nejaké,
1: áno.
0: meta. Hej? Značka ani nie je podstatná, je tých okuliarov viac. No a ženy začali jednoducho sa brániť voči takýmto záznamenávaniam teba, hej, náhodným tým, že si púšťajú Disney pesničky.
1: Prosím.
0: Áno, áno. A je to úplne šialené, keď ti poviem dôvod, tak si budeš hovoriť, že ako to, že som na toto neprišla sama, ale je to akože Disney pesničky.
1: No, ja lebo tie majú autorské práva.
0: Presne tak. Ty si to čítala tiež, že?
1: Nie, len nie som
0: ešte. Tú
1: správu. Jak vyzerám.
0: No proste, meta okuliara, hej, no tak ľudia si niektorí chcú a väčšinou teda tým trpia hlavne ženy, že si ich chlapi nejako idú natočiť, hej. Tak prvá vec, čo spravili, že tie meta okuliare musia mať svetielko, keď natáčajú. Keď to svetielko pokazíš alebo prekrieš, tak natáčanie nefunguje, hej. To je prvé opatrenie. Druhá vec je ale, že aj takto svetielko si bežný človek nemusí všimnúť a tak si ženy normálne, že púšťajú v zahraničí v Amerike, teda predovšetkým, že Disney pesničky, aby keď ten niekto ťa natočí, tak aby to nemohol dať na internet. Lebo sa spolieham na to, že algoritmus im zablokuje to zverejnenie videa.
1: Vieš čo, ja som včera bola na hradzi a sme sa zamýšľali nad tým, že keď ideš proste robiť nejaký šport, tak si nedáš hudbu do sluchátok, ale ju proste pustíš na hlas, aby ju všetci počuli. Ježiš. Ale dnes som prišla na to, že prečo to ľudia robia. Vieš,
0: prečo?
1: Že proste nechceš, aby tvoja takáto športová fyzická aktivita skončila na internete.
0: Obzvlášť, keď máš legíny.
1: Presne.
0: A spotené. No nie, púšťajte si hudbu normálne na hlas, už teraz budeme o to tolerantnejšie, keď vás pri tom budeme počuť.
2: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
3: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
4: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: 7 hodín, 32 minút o pár sekúnd a stále počúvate rannú show na rádiu Viva, Doroty a Dejvo. Vaša, dúfam, obľúbená dvojica.
1: No a ja mám na teba takú otázku.
0: Áno.
1: Že našiel si pravú lásku?
0: Určite, áno.
1: A na koľký pokus?
0: Bez rozmyslu. Ježišmaria, to nemôžem povedať, lebo pozdravujem aj moju drahú svokru, myslím, že ona veľmi často počúva naše vysielanie, takže toto nemôžem povedať.
1: No,
0: ale
1: pretože...
0: neboli to nejaké že vysoké čísla, ale našiel som.
1: Len tak v prvej stovke. No pretože šanca nájsť pravú lásku vraj je len 1:562.
0: No počkaj, veď, ale to zase nie je také hrozné. To si zober, že
1: ako
0: potom...
1: Ako
0: prepač. Ty si ešte nenašla pravú lásku? U vás
1: to
0: kryštalizuje.
1: To nemôžem povedať, áno, jasné, že
0: tiež
1: našla.
0: Tiež počúva.
1: No nie, ale tak podľa matematického modelu je vraj, akože nájsť si pravú lásku, extrémne nepravdepodobná udalosť. No a tento výpočet je spájaný s rôznymi výskumami, hlavne takého britského štúdia alebo britskej štúdie, ktorí teda odhadujú na jedného dospelého človeka možnosť 1:562, ak by všetko nechal len na náhodu.
0: OK. A to, dobre, akože, ty si povedal, že to je veľa, mne to akože nepríde až také hrozné. A keď na druhej strane, že mať 562 partnerov, vieš, tá čistá matematika,
1: no,
0: to znie dosť zle.
1: No, do úvahy vraj brali 18 faktorov, vrátane veku, vzdialenosti, príťažlivosti. No a tento model zároveň naznačil, že zoznamovanie online alebo spoločenské aktivity môžu pravdepodobnosť stretnutia potenciálneho partnera samozrejme zvýšiť. Nie je to nejaký, že univerzálny zákon, ide skrátka o matematický odhad.
0: No ale akože dobre vedieť, že už vieme presné číslo a že sa za každým, keď pôjdete na to rande, keď si nainštalujete tú aplikáciu na zoznamovanie, že zvyšujete si tú pravdepodobnosť, to je celkom fajn. Na druhej strane otázka je, a to je teraz taká akože sociologická sonda, hej, že či do toho zarátali do tých parametrov 18 aj napríklad výšku príjmu.
1: No to je veľmi dôležité. Ale ja si skôr hovorím, že keď my dvaja sme našli pravú lásku, tak čo tí chudáci 1124?
0: ktorí na nás čakajú.
1: Ktorí na nás čakajú, vieš, a nič už, koniec, stop.
0: Daj mi si, ja neviem, ako premostiť na tú hudbu.
1: No nič, proste Callum Scott, Whitney Houston. Vidíš, čo sa hodí do našej témy. I wanna dance with somebody who loves me.
0: No, inak.
1: Chcem
0: totálne
1: tancovať s niekým, kto ma miluje.
0: Zvyšujte si pravdepodobnosti, priatelia, je to potrebné pre život. Vzťahy sú aj predĺžujú život.
1: No, hej, hlavne keď ich máš 560. Aj Hugel príde.
0: A pripravená je Bebe Rexha, Faithless.
1: Tak krásne ráno a aj počasíčko, snáď krásne.
0: Bude.
1: Ideme sa na to pozrieť.
0: Počasie. 29. september, aktuálny dátum a dnes bude krásne, slnečno. Ráno a dopoludne akurát môže byť ojedinele hmla, nízka oblačnosť, ale inak bude naozaj, že svietiť slnkom. Dnes bude aj teplo, najvyššie denné teploty 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 20 a vietor ten bude prevažne slabý, na západe a juhu miestami juhovýchodný až južný do 25 km za hodinu. Poďme teraz ešte na tú jednu výstrahu, ktorú máme pre vás pripravenú, a to je výstraha pred mrazom vegetačnom období, je to výstraha prvého stupňa, teda v noci z dnes na zajtra môže teplota klesnúť až na -3 stupne Celzia.

0: Pre všetkých, ktorí už majú svoju pravú lásku, tak im blahoželáme, pretože je šanca jednak 562, že sa to stane. Pre všetkých, ktorí ešte nemajú, tak by sme mali otvoriť takú rádiovýva zoznamku.
1: No poďme do toho kľudne. Počkáme si na ďalšie Valentíny, alebo to skúsime otvoriť rovno?
0: Neviem, musíme premyslieť konsekvencie.
1: Jaj, či nám to šéf dovolí, hej?
0: Hej. Vypýtame budget.
1: No a vtedy to konečne pôjde. Jasné. S budgetom sa všetko robí lepšie.
0: Áno, my vlastne zaplatíme za to, že spolu chodiť. Veľmi dobrý základ na zoznamku, inak som vymyslela podľa mňa.
1: Hej, inak že aj sa to tak robí, že chodíš na rande, ale preto by sa najedla.
0: Áno,
1: zahraničí, že vlastne Gen Z tak šetrí, takže možno by to bolo fajn, že dáme vám 10 eur a vy si choďte na rande.
0: No a hlavne nám napíšte, že či ste napríklad našli tú pravú lásku, lebo už z toho ste nám nič nenapísali. 0917259820 je číslo WhatsAppov alebo Instagram radioviva_sk. Kľudne dajte vedieť, že či ste našli tú pravú lásku a ako. To je dobré. To by sme mali dávať ako.
1: To je dobré, áno, nejaký recept. Príbeh love story, nech to trošku rozgalejíme tesne pred štartom školského vyučovania. A ja mám pre vás do ďalšej hodinky tiež ešte jednu informáciu, ktorá vás podľa mňa tiež tak trošku rozgalejí. Pretože existuje vo svete taká reštaurácia, kde vás usádza mačka.
0: Áno, to som videla, to je strašne zlaté. No tak tešíme sa na to a dúfame, že vy sa tešíte na tú najlepšiu hudbu na rannú show, ktorá pokračuje teda stále, ale my sa počujeme po 8.
2: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 000 divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Ranná show na rádiu Viva, to je to, čo počúvate s Dorotou a Daveom aj takto krátko po 8. Ja som vždy chcela povedať, že jak sa to bolo 8 hodín a 2 a pol minúty.
1: Áno, áno, áno, ale nikdy neboli, že tá pol tam nebola. Ešte teraz to nie. Bolo, že na sekundu presne 8.02. Počúvate teda nás, počúvate nás dnes od skorého rána a počúvate nás na najrôznejšie témy. Hovorili sme o dvoch mozgoch, o dvojničke Jennifer Lopez, o pravdepodobne, že nájdete tú svoju dvojičku, aká je vysoká. Vlastne to číslo 2 sa na mne ako, akože prepletá tým vysielaním dnes.
0: Ale teraz je 2 a pol minúty.
1: No, výborne. A my sme to tiež dvaja. Čiže tá dvojka tam stále sedí. Budete vo dvojici možno aj s mačkou, keď zavítate do jednej reštaurácie, o ktorej vám povieme trošičku neskôr v rámci tohto vysielania. Posledná hodinka nám ešte zostáva.
0: A budeme si hrať aj novinky z toho hudobného sveta, pretože Adela, slovenská speváčka Adela Jergová, dobýva naozaj Ameriku a hudobný priemysel a zložila song pre Nicole Kidman a ten znie nejako takto. To si budeme hrať.
1: No a do toho aj Bad Times prídu. Ale len po hudobnej stránke.
0: Toto je teda veľmi, veľmi, veľmi populárny banger na sociálnych sieťach. Ak na to nemáte ešte natočené reelsko, ani nepočúvajte, ani nepočúvajte. Rudimental a Bring Me Joy taktiež bude hrať.
1: Proste hudba, ktorá vás chytí za uši, táto musí byť každý jeden krát.

0: Nicole Kidman dohrávam. A pozor, nie je tá herečka, ale Adela a jej pesnička, ktorá sa takto nazýva.
1: No ale je to akože venované Nicole Kidman, ktorá aj vyjadrila k tomu, že je faninkou Slovenky Adely Jergovej a že sa dokonca chystá aj na jej turné koncertné.
0: No ja si myslím, že keďže toto dievča dosahuje v rebríčkoch celosvetových naozaj, že top 10 alebo top 20 a podobne, tak ani nečudo, že vzbudila proste rozruch a aj pozornosť.
1: No a poďme na mačku.
0: Mačka, zoberte si mesto Budva v Čiernej hore. Bližšie vám už povedať nemôžem, ale kto vygoogli, tak bude vedieť. Čierna hora, Budva je mesto v Jadranskom, pri Jadranskom mori a tam existuje reštaurácia a sú z toho veľmi zlaté videá, kde normálne, že ty prídeš a vidíš v reštauráciu na konci ulice v takom starom meste a na tej ulici na križovatke napísané Follow the cat, nasleduj mačku. Mačka stojí na rohu tej ulice ako nejaký taký akože biletár, hej, čo ťa musí pustiť do podniku.
1: Čaba vyjadzovač.
0: Presne, čaba, mačka neblázni. No a prídeš k mačke, mačka ťa normálne zavezie na stôl, tam si vyskočí na stoličku a teda ukáže ti, že tu, sem si sadni.
1: Akože ona ťa zoberie ešte aj že k tvojej rezervácii?
0: Vieš čo, neviem, či vieš čítať
1: steky. Dobrý deň, na meno Doroty, ale na mňa.
0: Neviem, či vie čítať rezervácie, ale v každom prípade vyhľadať voľné miesta neobsadené. A tie ti nájde veľmi dobre.
1: Ale toto je akože top. Ja som videla už odtiaľ video včera večer a bolo to strašne milé naozaj, že ľudia došli, lebo tá reštaurácia je tak ako keby trošku jak zašitá.
0: Áno, preto si,
1: že nevidíš.
0: Staré mesto, že starú uličku, zabočíte doprava, tam je také mikronámestičko a to námestičko je vlastne už teraz sa tej reštaurácie, tak to nejak vyzerá.
1: A naozaj, že na rohu vás čaká mačka a ona vás proste odprevadí do tej reštaurácie.
0: U nás doma, teda u rodičov doma, teraz s nimi chvíľku nebývam, tak boli tiež mačky a celý život som sa ich snažil niečo naučiť, nepodarilo sa mi. A tu máš znamená, že mačku, ktorá variabilne podľa toho, ktorý stôl je práve voľný, ti ho nájde.
1: No mňa by zaujímalo, že koľko je musíš dať ako tip, ako dýško.
0: No ja si myslím, že pri mačke ľudia sú rozšafnejší, ale otázka je, čo je to tá minimálna mačacia mzda.
1: No ja si ti, alebo takéto koperto, vieš to prestieranie, že koľko je to u mačky.
0: Koľko bere na hodinu mačka?
1: No, neviem.
0: Dúfam, že neviac ako my dva dokopy, Doroty.
1: Meníme kariéru. Show s Daveom a Dorothy.

0: 8 hodín 20 minút aktuálny čas, no a my ideme ďalej v rámci našej rannej show. Doroty, pamätáš sa, ako sme v minulosti riešili také tie situácie, kedy si mohla mať, že dom za 1 euro niekde v Taliansku zrekonštruovať si ho a bývať tam? Proste nič to viac nestalo, len to 1 euro a rekonštrukciu?
1: No, aj sú takí ľudia, ktorí si takto pokúpili.
0: Sú takí ľudia, ktorí si takto pokúpili, samozrejme vždy to malo nejaký háčik, ale ono to vždy má nejaký háčik. Keď je niečo zadarmo, tak spravilo to nie zadarmo, ale počúvaj teraz ponuku, pretože podobná ponuka. A teda neviem, či aj pre ľudí, ktorí majú akože svoj domicíl, alebo teda trvalý pobyt v Európe, ale možno sa tam môžu presťahovať, platí aj v Japonsku. Pretože v Japonsku vraj aktuálne podľa štatistík sa nachádza viac ako 9 miliónov, počuješ správne, 9 miliónov prázdnych domov.
1: OK, a patria?
0: Tak patrí niekomu. Väčšinou ich teda obce nejakým spôsobom skupujú. Neviem, či skupanie je to úplne správne slovo, ale vytvárajú také registre týchto domov. No a dôvodom, prečo tie domy sú prázdne, je jednoducho starnutie obyvateľstva. To vieme, že Japonsko s tým má extrémny problém špecificky. No a takisto urbanizácii. To znamená, že ty môžeš prísť niekam na japonský vidiek a tam si kúpiť doslova, že za pár centov, respektíve aj zadarmo ten dom. Samozrejme, je tam opäť ten háčik podobný ako v Taliansku, že musíš si to zrekonštruovať už potom za vlastné, ale aj tak pointa je, že môže bývať buď v Taliansku, alebo v Japonsku a stojí ťa to plus minus rovnako.
1: No, tam je ešte taký háčik, že určite je to v takej dedine, kde sú dvaja obyvateľia.
0: Dvaja pôvodní. A potom...
1: to tak iba rekreačne a najbližšie potraviny sú 852 tisíc kilometrov.
0: Mi sa páči, keď máš, že mám rekreačný trvalý pobyt.
1: Áno, presne tak.
0: A čo si žiješ? Čím sa živíš? Tak rekreačne.
1: Čiže akože kúpiš si ten dom za euro... No. Ale čo tam, kým tam nepostavíš ďalších 200 domov?
0: Je to pravda, že digitálni nomádi to môžu robiť, také tí, čo si svoje e-commerceové biznisy poriešili a potom o tom mudrujú na LinkedIne, takže takým by som to odporučil, možno ty by sa v tom našli, ale hej, akože my bežní ľudia, čo nechodil by som asi ráno na 5 do rádia.
1: Vieš, nemáš kam ani na kavičku? Na Maču. Kam tam pôjdeš na Maču?
0: V Japonsku na Maču.
1: V Japonsku musíš chodiť na Maču, a keď si tam v dedine s tromi obyvateľmi, kam tam pôjdeš? K susedovi.
0: Aj, môžem spoječať pol kila mačky?
1: Na mačku.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
3: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Saša Alexlov na highlights práve teraz. 8 hodín 32 minút a pol. 32 a pol minúty. Vidíš, Droty, mne to vyšlo zase.
1: Tebe to vyšlo.
0: Na sekundu presne.
1: Tebe to vyšlo. No, dnes sa rozprávame na všelijaké možné a nemožné témy. A prebrali sme lásku na prvý pohľad, prebrali sme mačku, ktorá vás odvedie k stolu. A neviem ešte, aké bizáriky tam dnes máme, ale ja mám jeden taký milý. Taký, že keď sme pri tej mačke, hej, pri tých zvieratkách, tak mám tu, že niečo milé.
0: No tak daj.
1: Kategória.
0: My to potrebujeme.
1: Áno, hovorí ti niečo. Ja už sa bojím ťa pýtať. Ale...
0: nie, odpovede nie mne. Ak je to show business, nič mi to nehovorí.
1: Wimbledon by si mohol poznať.
0: Áno, Romanu poznáme všetci. No, počujem ďalej.
1: Romanu Wimbledon? To je jediná herečka, ktorú poznáš. No, skrátka. Čo patrí k Wimbledonu?
0: Tenisová raketa asi.
1: A loptička.
0: Áno.
1: Správne. No a každý rok Wimbledon premieňa takéto tenisové loptičky na domčeky pre malých hlodavčekov.
0: Čo?
1: Áno.
0: Tak toto je ultra zlaté. Toto je ešte zlatšie ako tá mačka.
1: Je to naozaj milé. Tenisové loptičky, ktoré sa používajú teda na Wimbledone, aby sa len tak nevejstovali a nevyhadzovali, tak sa dostávajú k organizáciám na ochranu prírody a tie ich premieňajú na malé ukryty pre myšky a drobné hlodavce. Vyrežú skrátka otvor do loptičky a majú teda tieto hlodavčeky bezpečné miesto na hniezdenie.
0: Je to veľmi milé na druhej strane, ale ja mám rád vždy takéto ale, pretože teraz, že tak čo tak, takže dáš tú loptu do prírody? Takže ona sa tam aj tak nerozloží.
1: Tak ale akože zlatá.
0: Dorothy práve ukázala fotku a ja som sa roztopil, akože všetky argumenty environmentálne alebo nejaké také, že však na tú gumu musí piec slnko, áno, stále to je guma vnútri. Tak dobre, sú zmazané, pretože je to strašne zlaté.
1: Je to strašne zlaté. Vygooglite si hlodavca vo Wimbledonovej tenisovej loptičke. To máš prácu na ráno, keď na vás šéf bude divno kúkať, tak
0: čo
1: tak
0: robíte?
1: Nič.
0: Hľadám si patkáne po internetoch. No tak takto to hľadajte. My vám zatiaľ naservírujeme počasie. Dnes sa servíruje slnečné, z rána nás už netrápi, že bude hmla, alebo teda bola hmla, ale nízka oblačnosť môže prísť ešte aj večer, takto tesne pred spaním. No ale inak cez deň naozaj slnečno a teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 19. Vietor ten nebude a ak náhodou príde, tak len slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný, no a čaká nás ešte stále dnes, takisto ako aj včera a predtým, čaká nás výstrh a pred mrazom o vegetačnom období, o čo ide, o to, že v noci môžu teploty klesnúť pod bod mrazu. Platí táto výstraha v podstate pre celé Slovensko okrem západu, takže informácia pre záhradkárov a pestovateľov odovzdaná. Ideme ďalej so skvelou hudbou.

0: Ja som celkom akože počúvala, keď si hovoril o tom počasí a tak keď sa na teba dívam, tak si vravím, že hore rolák, dole hole členky, že toto čo je za obdobie?
1: Toto je tá jesenná vec, keď nevieš nájsť ráno po tvoje ponožky dlhé.
0: To je také to, že ešte vieš, že cez deň bude 24, 23, ale ráno je minus 23, takže... Hore zima, dole leto. Mal by si to mať naopak, lebo od zeme ide chlad, vieš. Mal by si mať,
1: pravda.
0: Že tieto, nie že gumáky, snehule, dole snehule a hore tielko.
1: No, je to pravda, že od zeme ide, tak dajte sem sa pozor, členkové ponožky sa nemôžu nosiť non-stop a ja som prišiel na to, že už som naozaj akože starý, keď som nosieval som kedy také tie okienkové nohavice, čo mali okienko na kolene. A keď na jednej strane bolo okienko a bolelo ma to koleno a na druhej strane nebolo okienko a nebolelo ma, pochopil som, že už je asi zima. Tak som začal nosiť iné veci, áno, viem, dnes to tak nevyzerá, tak dnes...
0: Dneska ťa budú boleť oba členky.
1: Áno, oba členky, presne tak. Za to ty, tebe končia gate niekde 10 cm nad členkom, takže...
0: No, tak ja som to tak ešte poňala, že však bude teplo, zatiaľ ale nie je, takže sa na to pripravte, oblečte a hlavne ostávajte naladení, pretože rádio Viva fičí ďalej, aj keď sa ranná show pomaly končí.
1: No a fičíme so skvelou hudbou. Ak poznáte Sum 41, tak viete, že toto je naše takzvané príjemné vyrušenie.
0: Ale nazýva to tak len Dave-o. Take That a Sweet July.
1: A som zaujímavý, ako Dorothy nazýva Loud Luxury aj v Only I.
0: Akože pohodička.
1: Pohodička. No
0: pohodička.
1: Tak pohodička, ktorá vás chytí za uši, zostávajte
0: takzvaná,
1: s nami.
0: Takzvaná.
1: Počúvajte nás aj zajtra.
0: Krásne ránko, ahojte.
2: Ranná show s Dave-om a Dorothy. I can see the

78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, európska hudba a umenie.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Rádio Viva.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Carpathy Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na carpathyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

0: Rádio Viva.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Dnes môžeme opäť konštatovať jedno, a to, že máme o mnoho lepšiu náladu aj vďaka tomu počasiu, ktoré nám vládne na Slovensku. Nádherné, slnečné, aspoň tu v Bratislave. Tak ak náhodou nemáte tie slnečné lúče, tak vám ich posielame aj smerom ku vám, nech máte lepšiu náladu. Takýmto spôsobom ten útorok dokážeme prežiť. No a dokážeme to všetko prežiť aj vďaka káve, a nehovorím o tom len tak miernych dýnych. Preto o tom hovorím, pretože v mnohých krajinách práve na 29. september, to znamená na dnešok, prípada aj deň kávy. Ak si teda dnes dávate druhé, tretie, štvrté a tak ďalej espresso, tak môžete tvrdiť, že oslavujete vlastne medzinárodný sviatok. A viete čo? Idem sa pekne krásne ja do pokračovania tejto kávovej oslavy pustiť aj ja. Dovtedy, kým budeme si pochutnávať na dobrej káve a dopodať energiu takouto formou, tak mám ešte aj energiu v takejto hudobnej forme. A Jelly Roll nám odštartuje dnešný lunchtime. Počúvate Rádio Viva.

0: Ako ste sa zoznámili? Toto ma dnes bude zaujímať v lunchtime. Niektoré tie lásky vznikajú ako vo filme, stretnete sa, čo ja viem, v kaviarni, pohľady sa zrazu stretnú a je vymaľované. Iné začnú oveľa menej romanticky, niekto si omylom sadne na cudzie miesto vo vlaku, niekto pošle správu nesprávnemu človeku a niekto sa zoznámi pri hádke o posledný vozík v supermarkete. Alebo si dajú po papuli na Slovensku. Zaujímavé je ale, že podľa viacerých európskych prieskumov sa dnes čoraz viac párov zoznamuje práve online. V niektorých krajinách už internet predbehol zoznámenie cez kamošov v práci alebo v škole. Na druhej strane odborníci hovoria aj to, že ľudia si najradšej pamätajú práve tie nečakané a náhodné stretnutia. Veď o tom sa dnes budeme rozprávať, ale od vás dnes chcem, aby ste zaspomínali na to, ako ste sa zoznámili so svojím drahým, so svojou drahou práve vy. Tak spomínajte a píšte, dajte nám o tom vedieť na našom Facebooku alebo Instagrame Rádia Viva alebo na našom WhatsAppe 0917 259 820.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Toto bola Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again. Presný čas je 12:28, už o chvíľu sa pozrieme na zajtrajšie počasie. Ešte predtým na to, čo si budeme hrať. Somber, My Body Isn't Ready. Simon Harton pripravený tiež Glued To You. Možno aj priplavený. A pripravení sú tiež Red Hot Chili Peppers a ich Snow. A teraz sa poďme pozrieť na zajtrajšie počasie. Zajtra bude prevažne jasno, v noci a do poludňa ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1 stupen Celzia. Najvyššia denná 19 až 27, prevažne bude fúkať slabý cez deň, juhovýchodný vietor do 35 km/h.

0: súčasné randenie je o niečo rozdielne oproti tomu, ako to fungovalo kedysi a na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je to dnes možno jednoduchšie a to možno aj mnohí hovoria. Možno práve to kvôli tomu, že stačí vytiahnuť mobil, otvoriť nejakú tú aplikáciu a počas pár minút môžete spoznať niekoho, neviem, z vedľajšej ulice alebo z druhého konca republiky, lenže odborníci upozorňujú na taký zaujímavý paradox, to je, že čím viac možností máme, tak tým ťažšie sa vlastne rozhodujeme. No a nazývame to paradox voľby, keď si človek kedysi našiel niekoho v škole, v práci alebo cez kamošov alebo na zábave, tak oproti tomu dnešku to bolo o mnoho také plnohodnotnejšie, pretože dnes má teoreticky stovky možností, ale práve to môže viesť tomu, že stále hľadá niečo alebo niekoho lepšieho. No a zaujímavé je aj to, že mnohí ľudia dnes pred prvým stretnutím vedia o druhej osobe viac ako kedysi po niekoľkých týždňoch chodenia a stretávania. Sa pozrú si sociálne siete, pozrú si fotky, pozrú si instagramiky, zaujímavé príspevky, no a niekedy tak majú pocit, že človeka poznajú, hoci sa ešte dovtedy ani len nevideli naživo a nestretli. No tak dajte mi vedieť ešte raz aj vy. Pripomínam, že ako ste sa zoznámili vy? Či to bola ešte tá taká stará možnosť alebo možnosť, ktorú sme zažívali kedysi bez sociálnych sietí, alebo už ste z toho nového cesta digitálnej doby a zoznámili ste sa cez nejaké sociálne siete alebo zoznamky na internete. Dajte vedieť, ako ste sa zoznámili so svojím drahým alebo drahou, a to na Instagrame alebo Facebooku Rádia Viva, a pripomínam aj naše WhatsAppové číslo 0917259820. V závere tejto hodiny skvelá hudba Green Day, no a Magic, DJ Goja, Jason Derulo, ale aj Rudimental, Jess Glina, veľa iného, tak nech sa dobre počúva. Pozdravuje Tomáš z Lunchtimeu na Vive.
1: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Radio Viva.
1: Nás hodina, jedna minúta, to je presný čas, vy počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Poďme si pripomenúť aj to, o čom sa dnes rozprávame s vami. Ja sa vás pýtam na to, ako ste sa zoznámili. Už sme si hovorili, že to, ako to fungovalo kedysi, ako to funguje dnes, no vyzerá trošku odlišne. Ja sa teším na vaše zážitky, na vaše spomienky z toho, ako ste našli toho svojho vyvoleného alebo vyvolenú. Alebo bývalého, alebo bývalú. To už nechám na vás. Píšte na Facebook, Instagram, alebo WhatsApp Rádia Viva 0917 259 820. No a ja vám aj v tejto hodine budem výborne hrať. A keď hovorím, že výborne, tak tu máme aj velikánov, ktorí vedia ako na to. Fred again, there you.

0: Tento skvelý hlas patrí spevačke menom Sky Newman. 13 hodín aj 17 minút. To je presný čas, vypočúvate Lunchtime a Rádio Viva. Viete, kto má ešte skvelý hlas? Napríklad Nela Pocisková. A tá tvrdí, že už nemáme od nej čakať žiadnu pretvárku, žiadne očakávania, len čistú hudbu a úprimnosť. No, na toto sa jej musíme opýtať. A viete čo? Aj tak urobíme. A to už zajtra o 13. Nela Pocisková v štúdiu Rádia Viva u mňa v Lunchtime, takže teším sa na tento rozhovor. Neli, teším sa, ako zajtra prídeš na všetky rozhovory, samozrejme s našimi hostami, nielen z Lunchtime, ale aj z rannej show alebo popoludnejšej show Daytime so Zuzi Čimovou a jej hostami nájdete na YouTube Rádia Viva alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Takže ešte raz zajtra, to znamená 30. septembra, v stredu Nela Pocisková, takto v Lunchtime na Vive o 13. Teším sa na teba, Neli.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

13 hodín aj 28 minút, to je presný čas, už o chvíľu sa pozrieme spoločne na to, aké nás čaká zajtra počasie, ešte predtým ochutnávka toho, čo budete počuť v dnešnom lunchtime. Už o chvíľu aj Luis Capaldi, jeho Almost. Takisto Becky Hill, More, More, More. A tiež Coldplay a ich My Universe.

Aj hudby bude o mnoho, mnoho, mnoho viac. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva, a v tomto momente sa ideme pozrieť na zajtrajšie počasie. Zajtra bude prevažne jasno, v noci a do poludňa ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 14 až 7, najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň Celzia, najvyššia denná teplota veľmi príjemná 19 až 27 stupňov, bude fúkať prevažne slabý cez deň juhovýchodný vietor do 35 km v hodine.

0: Niektoré tie vaše zoznámenia naozaj stáli za to. Jožko napísal, oslovila ma s tým, že jej nefunguje Wi-Fi. Ja som jej to opravil asi za 2 minúty. Odvtedy opravujem všetko, aj to, čo sa nepokazilo. Neviem teraz, Jozef, že či to je sťažnosť alebo pochvala. V každom prípade gratulujem. Monča napísala, na zoznamke som napísala, že hľadám vysokého športového a vtipného chlapa. A on mi napísal, tak keď ho nájdeš, daj vedieť, dovtedy môžeme ísť na kavu. A evidentne ste asi išli toto z nejako celkom zaujímavý štart vášho vzťahu. Ivan napísal, spoznali sme sa pri venčení psov, psi sa do seba zamilovali okamžite, nám to trvalo asi o mesiac dlhšie, toto je pekné. No tak píšte aj naďalej, pretože dnes sa vás pýtam, že ako ste sa vy dvaja zoznámili? Mne je už vlastne úplne jedno, že koho spomeniete, ale môžete sa vyjadrovať na Facebooku, na Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917259820. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Skvelá hudba nás čaká v závere aj tejto hodiny. 13 hodín, 42 minút je presný čas. Tomáš pozdravuje a želá pekný útorok.
1: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Počúvajte Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. 14. hodina odštartovaná. Pekný útorok želám z Rádia Viva. Počúvate Lunchtime a práve štartujem jeho poslednú 60 minútovku. Dnes pripomínam, že sa vás pýtam, kde ste sa zoznámili so svojou polovičkou a ako to prebiehalo. Môžete mi pokojne napísať, kto dobíjal koho. Vašim správam sa budeme v tejto hodine venovať, ale povenujeme sa aj tomu a pozrieme sa na to, či je to zoznámenie cez internet naozaj také romantické, ako mnohí hovoria. Tak ostaňte s nami, samozrejme, k Lunchtime. Mu patrí aj skvelá hudba a tu vám posielam z Rádia Viva.

0: Tomášom Juríčekom. Tak čo myslíte, je to zoznámenie cez internet naozaj také romantické, ako tí, ktorí sa cez internet zoznámili, hovoria? Predstavte si, že pred 20 rokmi by ste niekomu povedali: svoju životnú lásku som našiel alebo našla na internete. Tak vtedy by sa vás možno opýtali, že či ste ju našli medzi, ja neviem, receptami na bábovku, ale dnes je to úplne bežné. Vedci však nedávno zisťovali jednu zaujímavú vec, či sú vzťahy, ktoré vznikli online, rovnako šťastné ako tie, ktoré sa začali naživo. Výsledok však trochu prekvapil, pretože ľudia, ktorí sa zoznámili klasicky, a teda napríklad cez kamošov, v škole, v práci alebo jednoducho niekde v tom reálnom živote, uvádzali v priemere o niečo vyššiu spokojnosť vo vzťahu a silnejšie pocity lásky než tí, ktorí sa našli online. Rozdiely síce neboli obrovské, ale boli merateľné vo väčšine sledovaných krajín. Možno je za tým taká tá jednoduchá vec. Keď sa zoznámite naživo, často vás spája nejaký ten príbeh. Ja neviem, rozliata káva, zmeškaný autobus, spoločná brigáda alebo kamoš, ktorý vás predstavil. Na internete sa niekedy začína zoznamovanie podobne ako nakupovanie. Posun doprava, posun doľava, ďalší profil a zrazu niečo zaklikne. A preto ma dnes zaujíma, že kde ste sa zoznámili so svojou polovičkou práve vy. Či to bolo na internete, v práci, na diskotéke, v autobuse alebo nejakou úplnou náhodou. A možno sa ukáže, že najromantickejší algoritmus na svete sa stále volá náhoda. Pozdravujem z Rádia Viva.
1: Rádio Viva. 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

tomto momente sa poďme pozrieť aj na to, aké môžeme zajtra čakať. Počasie bude jasno až polojasno v noci a predpoludním ojedinele rátajte s hmlou alebo nízkou oblačnosťou a opäť očakávajme aj to, že cez deň bude teplo. Najnižšia nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0, tam prituhne. Ojedinele treba počítať s prízemným mrazom. No a najvyššia denná teplota veľmi dobrá, 21 až 26 na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov Celzia. V noci očakávajme bez vetrie, alebo bude fúkať iba slabý premenlivý vietor cez deň, to bude prevažne juhovýchodný vietor v rýchlosti maximálne do 30 km/h. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

0: Fanečekom. Blíži sa záver 14. hodiny a tým pádom aj záver dnešného lunchtimeu, ale nedá mi ešte nepozrieť sa na niektoré z vašich správ, pretože dnes som sa vás pýtal, že ako a kde ste sa zoznámili so svojou polovičkou. Martuška napísala: manžela som spoznala v supermarkete, zobrala som posledný balík masla a on povedal, že práve zničím jeho víkendové pečenie. O 3 mesiace sme už piekli spolu. Wow, to je ako z filmu. Ozvala sa aj Janka: prvýkrát som ho videla, keď spadol z bajku rovno predo mnou, chcela som mu pomôcť, on sa postavil a povedal, to som spravil na schvál, dodnes mu to neverím. No a Roman sa ozval: no, toto sú tie veci. Na firemnom teambuildingu som sa stavil, že ju rozosmejem do jednej minúty, trvalo mi to asi 3 hodiny, ale už sme spolu 9 rokov. Roman, dôležité je, že sa nakoniec podarilo. Pozdravujem každého jedného z vás, ďakujem za skvelé správy, ktoré ste mi poslali. A teda, čo vy viete, vy, ktorí ste single, možno tú svoju budúcu lásku stretnete práve dnes. A ako sme si niekoľkokrát povedali, najdôležitejšia je asi náhoda. Tak sa nebránte nikomu a ničomu. Krajem ešte pekný zvyšok útorka. Počúvate Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Studio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keys z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone tributu Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, európska hudba a umenie.
2: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. A len na chvíľu medzi zlobrou vpustiť sen, čo

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Naladte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk
3: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Carpathy Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na carpathyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

0: propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza. Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
0: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Všetky spomienky náňajú ma, jak sa to mohlo stať. Vyčítam si to dodnes, chcem ťa, už mám zbalené. Idem za tebou tam, kde si, ale ne.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Viva.
0: Sme traja.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

som utík, keď prúdom a stádam. Tak, či som našiel hranovce. Zvykol som, vravie to zvládam. No vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16. Bol tam Richie a Paťo a Paxo. Neviem, ako by som to dal bez vás.

0: mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimne. A ja som si zazdával hrstok, okay. Pri mne, pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam, som išiel skres to. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa

ti chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesti, boty, gate. A dokonca ani